Oste, ljubimo muzică, edinstru pe ljubimo tu via radio Party Mix. Tiki-da-dam-tam, tiki-da-dam-tam.

0: guardano in ispirazione.
1: Oste din ceas, lubim o muzică, po lubim-o tu radio. Radio Party Mix.